0: Men det är innan dödsen som det var. Därför smärkte jag dig istället. Berätt, berätt för honom. Kära staden har du, berätt för honom. Mamma, smärkte jag dig istället.
1: مسعود سلیمان 18 دی کامل جاده بستش تقریبا شهر دست مردم است.
2: جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا.